Ovo vam je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

jutarnji program u Radio Vogoša, idemo dalje sa informacijama. Kažu, jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na mostu Suade i Olgije u Sarajevo. Kako je potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo, nesreća se dogodila oko 7 sati 45 minuta. Učestvovali su motorno vozilo i romobil. Jedno lice upućeno na ukazivanje ljekarske pomoći. Potvrđeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Dakle, još jednom, vozači, budite oprezni, posebno jeli, oni učesnici u saobraćaju koji koriste evo, romobile, motocikle, obzirom jeli, da su i povećane gužve u ranim jutarnjim satima. Dakle, budite još jednom oprezni.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jest prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: на Сарба, да не одјекне.
1: Друже, живот је битка и није за душу меку. Остани уз мене и пуни ми реденик. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Непријатељ прелази реку. Мала, велика моја, вечерас ћемо за њих волети. Било их је 28. Било их је 5028. Било их је више него што...

Pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan, prvi skok s kuće pod brana.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: U 12 sati i 5 minuta, dobar dan još jednom iz studija Radio Vogošća. Dobrodošli u nastavak ovog našeg druženja, izdanje za ponedjeljak 20. dana mjeseca jula. Dana koji nam jutarnjim satima donio dosta oblaka, trenutno je onako sunčano, međutim, kažu meteorolozi, stiže talas nevremena, pljuskovi, grad i grmljavina nad Bosnom i Hercegovinom, ne samo danas, već i narednih dana. Dobro, o tome ćemo nešto kasnije, govorit ćemo danas i o nekim drugim aktualnim dešavanjima, svakako slušati dobru muziku sve do 19 sati do emitovanja naše Vogošćanske hronike. U prvom dijelu domaći ću biti ja, moje ime Samir Mujđić, nakon toga družite se sa mojim kolegom Enimom Džuhom. A tada će biti zaista zanimljivo jer ćemo ispunjavati vaše muzičke želje kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. Za početak toliko, ostanite uz 88,2 MHz uz talase Radija Vogošća. Za početak Dino Merlin kaže da šutiš. Dobar dan i još jednom dobrodošli.
2: Bonjour, ici Jean-François Nolin. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: što je duna te majske.
1: Dobro, nedjelja kad je otišao Hase, evo, družimo se u ovom popodnevnom programu. Jedna nam je poruka stigla iz Bugojna, kaže: pozdrav sunčani Bugojno, oblaci koji su vam donijeli pljusak prešli su preko Bugojna, nije bilo kiše. Alen Slamović, 9 kvadrata. Kolega, imamo li 9 kvadrata? Malo više, jel? Ajde, pustit ćemo i tu muzičku želju. Hvala za ovu poruku, evo, sad nema oblaka, ni oblačka, ni na nebu ovdje iznad Vogošće, evo, takav je ovaj 20. juli. Danas te

Dobro, to kaže Zdravko Čolić, hajde, idi, pa vrijeme da odim, zaista, evo, do 7 sati sa vama sam, a stigao je moj kolega Edhem Džuo, koji će se družiti sa vama u popodnevnom programu. Naravno, ona poruka iz Bugojna, mislim da je slušatelj Sanela, kaže, došli su, jeli, oblaci iz Bugojna, u Bugojnu nije bilo kiše, tražio je pjesmu 9 kvadrata, nije 9, malo više, ima 30 kvadrata, evo, slušat ćemo, dakle, Alena Islamovića u nastavku i 30 kvadrata. Vama hvala za pažnju, ostanite dalje uz program Radija Vogošća od 14 sati, kolega Edhem Džuho. Mi se čujemo sutra u 7. Prijatno i do slušanja.

0: kampovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Logošća, 88,2 MHz.

15:32. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. Danas je napolje oblačno, pada le kiša, pada i sada pomalo. Zato ćete vi ostali u svojim dobovima i zato ću vam ja ispunjavati sve vaše muzičke želje, da vam ne bi bilo ono ko u septembru, novembru, ono kišno, dosadno, poslije podne. Možete nam pisati na Viber broj 06-45-118, možete nas zvati na 033-434-888 i poručivati svoje muzičke želje za sami početak. Kemal Hasić, Ovo malo duše. Moje ime je Edin Džuho i družim se danas sa vama.

Bila je to lepa Brena i meni je teško, najteže, ne znam kako je vama, jel vam teško ko meni, ne bi ni to znao reći, ja dobili smo poruku iz Bugojnog, kažu iz Bugojnog kiša prošla, ali je izgleda vama došla, Sinan Sakić ne ide, novi album. Dobro, bit će Sinan Sakić, mada ne bi rekao da je novi album, mora biti samo zadnji, ali eto. 434888 pisao je i Fudo, kaže može li, ali Bešniću, boljela me jedna esma, bit će i ta pjesma, hvala u svakom slučaju, idemo da slušamo Sinana Sakića, Halda Bešnića i onda ste ponovno na redu, vi telefon u ruke 434888.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za drugi. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: Ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Ananas pija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jel okno?

Anana spija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho. Sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi. Jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije. Jelokan.

0: si dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zadnje.
0: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
6: slušalcima. Minuta poštovani slušalci, ovo je...
7: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuvaj je u sećanju.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srce. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

zašto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Je li se sviđalo sve skupa? Nisam čuo, je li vam se sviđa?